0: Kamsa ngang de ding.
1: Yes,
0: dos gura na.
1: Yes.
0: Mi sang me bu li fei fan su ro din de chu ne sang bo ri din de yong ya me ba. Bu gi ya sa di le le kang kwe sha shi. Cafe jis. Sa na. King il ji de da.